коли говорить слова. Тото, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм. Наперед сходить ку тому нижчому, а то ку тому, що нам є близьким. Сходить ку людському «я», щоб смотрити так, як я хочу, щоб мене мали почливості, щоб робили мені добро, щоб говорили о мені добрі. А так само хочу, щоб робили мені зло, щоб говорили о мені плану, щоб робили мені плану. Так Ісус говорить, коли нам то є природно, що хочемо, щоб нам робили друге добро, то робте і ви їм. А так само, як ми не хочемо, щоб нам робили зло, тоді не робте ані ви їм. І якби вже на тому принципі, якби лемтоту і ще нижчу, то нижчий принцип ми доказали прийняти і аплікувати до свого живота. Тогда бы втратилось я неприятельство, завистливость, убивство. Кабы лем то-то, мали сме все перед очами, каждый день. Кабы сме памятали на то-то слова, что хочете, чтобы люди робили вам, робте и вы им. А что не хочете, то-то не робте ані ви їм. Але Ісус на тому не оставать. Бо говорить, коли лем на тому оставаме, коли робимо добро лем там, котре нам роблять добрі, коли любимо лем тих, котре люблять нас, коли пожичаємо лем там, о котрих знаємо, що нам вернуть. І тут Ісус говорить, що велике, то, де робимо. Яку одміну за то чекаме. Тоді погане і грішники так роблять. Люблять тих, котрі їх люблять. Пожичавають тим, о котрих знають, що їм вернуть. Роблять добро тим, котрі їм роблять добро. Але Ісус говорить слова, але ви зробте, що зветься. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котре вам роблять зло. Жичайте, а ніч за то не чекайте. Мольтеся за тих, котре вас пронаслідують. І то-то уж суть про нас тверді слова. Може, много раз так, як в Капернаумі, коли Ісус говорив о своїм тілі, котре даваться, коли не будете їсти тіло Сина Чоловіка, пити його кров, не будете мати в собі живот. І вони вадилися між собою, говорили, як не він може дати їсти своє тіло? Тверда є тота бесіда. А много вернулися назад до свого старого способу живота. А так і то тонешнє слово нам може зазнівати. А на старий чоловік в нас говорить, тверда тобі сіда. Та хто може таке слухати? І ще прияти то нижчий принцип. Робити то, що хочемо, щоб нам робили, а не робити то, що хочемо, щоб нам не робили. То ще до докажемо прияти. Але може то ж тяжче наповнити в нашому животі. Або забуваємо, коли йде о ближнього. Коли йде о нас, того, де пам'ятаємо на той принцип. Але коли йде о ближнього, того, де забуваємо. А посунутися ще вище, по тій драбині доконалості, у котрій нас Ісус виводить, а робити добро тим, котре нам роблять зло, любити своїх неприятелів,
тих, котрі нас ненавидять, котрі нам шкодять. Тут старий чоловік кричить: тверда тобі сіда. Але Ісус говорить слова, котрі нам додавають потіхи, котрі нас побуджують праві к тому. А які це тут слова? Щоб сте були синами найвищого. До якої висоти нас Ісус виводить? Тото перевищує, тото людське. Щоб сте були синами найвищого. До якого достоїнства? А потім, бо він є добрий і ку невдячним і підлим. І так нас позивать ку тому, щоб бути Божими дітьми, належати до Божої родини. Але то в нас вижадує наподобувати нашого Отця, котрий є люблячий, котрий є милосердний, котрий не смотрить на великість наших гріхів, котрий приготовлений все відпущати, котрий ку нам говорить через свого сина: подте ку мі вшитко, а хто ку мі приходить, я його від себе не отошену. Не говорить: я зробив такий, а такий гріх, про тебе уж не є місце, ти уж перевищив міру, тобі уж не є відпущення. Уж можеш робити, що хочеш, можеш се молити, можеш ходити кожен день до церкви. Уж протягне місце. Бог таке не говорить. Але в Старому Завіті чуємо: Бог не хоче смерти грішника, але хоче його обернуття, хоче живот. Бо Бог є любов, а любов хоче нам добро, хоче наше вічне добро. А і нас посивати ку тому, щоб наподобувати нашого Небесного Отця. Диме, до якої висоти нас Ісус возводить? Коли смотримо долу, як диявол на пустині, говорить Ісусові: вернися долу. Того довідиме, лем то земне. Мі хто зуближить, старий чоловік говорить: верни йому. Але поговорить: отпусть йому. Коли піднімаємо свій погляд горі, а Ісус сам даве нам приклад. Коли з креста відпущать, коли посмівалися йому, ти, котрий будує церков, а за три дні знова, коли хочеш розваляти, а за три дні знова збудувати, сохрень себе і нас. Зайди, говорить розбійник, зайди з креста, укаже є Бог. А що Ісус робить? Не давать наказ, най отвориться земля, най поховець зажива тих, котрі так говорять. Але говорить слова: Отче, отпусть їм. Приклад святого Стефана, коли його камінювали: Господи, не зарахуй їм тото за гріх. Приклад того, котрий прийме тоте Христове слово, котрий не говорить тверда, є то тобі сіда. А так і нас позива до тонешнє слово: будьте доконали, як є доконалий ваш Небесний Отець. Не оставайте нам на тим земним, але смотьте горі. Ку чому сме покликані бути синами найвищого, владику неба і землі. Ісус говорить: наподобнюйте вашого Отця. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котре вас ненавидять, пронаслідують. Роблять вам зло. Будете синами найвищого. Слава Ісусу Христу!

I dražvite damni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje. До пеленки гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Книжниця FM.
1: Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був, та й у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило, за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали. Тейка на то служила, бо ся правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було? В бовт прийшов, верх у тайстру і пішов, низ без грошей, бо не мав. Мошко в тийку записав, повів, кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов у бовт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття мука, мило, довженіс вернути маєш, а потягнеш – фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошковися вна любила. Кідь руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на колей корова пішла до Мошкови без слова. Ще такое ся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жонов платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тейка. Нись громада в бовті речка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі, на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на тало ж позиравуть, дішкуровання чекавуть. Дещо видяться в селі, все і Кремль про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу, приказують годі сперти, скоро, хіба мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коз за чим прийшов, забув. Бовт в селі – святое місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чий ушитки повмирали, село селом, німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірувуть, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті зазвивавуть. Гроші дому, а й паки, женуть, бо ту діточки жили і не голодали, бо ся в краю добрі мали. Дома б стали старшина, жебраки, з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері, клуб, не одоперать, ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує, челядь пісні в хижах, ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже зима. Зять, коли з Праги надійде, вища пензія ці прийде, де очуєш, перезнаєш, десь зайдеш, де зустрічаєш. Бовт і школа про дітей зберуть нас, Господь прости. Що-що, айбо хліба треба, шкрипчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кіддаки ту нісуть. Що не в світі хочеш чути, у бовт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки. Приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку з цього всього. Де то вчули до святого? В бовт ідуть поговорити, бесіду, бо не забити, бо самому в хижі дома не поплісніти до грома. Докля би не заніміти, в бовт ідуть полопоніти.

Мов ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорні.

Русинські голоси чути Нелем в Карпатах. Слухайте Нелем FM, голоси русинів з цілого світу.

0: Приповідка о ластівках. Були собі раз три ластівочка. Жили в гнізді під стріхою одного великого будинку, котрийся дотикав неба. Три сестрічки були таки подобні, що мама ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Крильця чорненьке, головка маленька, дзюбачика остренька, а на шийці вшитки три мали білу платку. Кичі були таки барс подобні, мама ластівка їх назвала Лінивков, Внавков і Добровков. Барса їм тішила. Приносила їм до гніздечка вшелияка лакотинка. Найвице до вшиткого любили сестрички маленьких хробачиків. Мама ластівка мусила довго літати, поки наловила хробачиків повний дзьобак і принесла їх своїм діточкам. Як сестрички чули, що мама трепоче крилами і ближиться до ним, сняли такий крик, що десь під нима до лоса розплакав малий хлопчик. Як так кричали, внавилися от того кріку, наконець поотворяли дзьобачик і нетерпезливо чекали, поки їм мама заділить потраву. Кажді єднако. Кица так файно наїли, кус поокрівали, на то са сховали під теплим маминим крилом і заспали солоденьким сном. Так то було кожний день, аж до того часу, поки їм не зміцніли крила. Раз так, коли уж сонечко менше світило, мама ластівка так повіла своїм діточкам. «Лінивко, Внавко і Добровко, прийшов час, що са сами мусите змагати на власне крила. Фурд літо не буде, прийде і осінь, а нам вшитким треба буде одлетіти до теплих країв».
1: «А то як, мам?» – озвалася Добровка. «Як мами літати?»
0: «Та так, дітино моя, же раз розпрістреш крила і полетиш», – повіла серйозно мама ластівка.
1: «Я собою, я ж і маленька», – запищала лінивка. «Я ще не годна літати, я така унавлена», – заслузилася Внавка.
0: «Не треба собояти», – повіла ласкаво мати ластівка, котра хотіла лем добрі своїм діточкам. «Треба раз попробувати».
1: «Мені са не хоче», – далевила своє лінивка. «Я не годна», –
0: з плачем на дзьобачику ледве виповіла Внавка, котрій було найліпше під маминим теплим крилом, а чужий світ са їй барс видів страшний.
2: «А ти що повіш, Добровко?» – позвідувала сама ти ластівка Добровка.
3: «Я хочу попробувати», – відповіла Добровка і уж-уж знімала крила.
0: «Почекай, дітинко моя, я знам, що ти би знала тако й полетіти. Лим же я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший домик, а от ти полетиме до загороду, на землю».
2: Мати ластівка взяла свої діточки під крила і злетіла з ними на менший будинок, коло котрого була красна загорода. «Позирайте, як я буду летіти», – повіла мати ластівка.
0: Розпристерла крила, закивала нима горі долов і уж була на землі.
2: «Ну, а тепер ви!» – закричала здолу.
0: Добровка са перша зняла на крила і красно долетіла аж до матери. Прийшов шор на лінивку, котра довго не могла злетіти, але наконець це їй то подарило.
2: «Уф!» – здихла сікеть була на землі.
1: «А тепер ти, Внавко!» – кричала їй здоло сестрічка.
2: «Не бійся, то ніч не є!»
0: І Внавка наконець щасливо са приземлила.
2: «Ну, діти мої, цілком добрі вам то йшло!» – повіла мама ластівка і погладила свої діточки по головках.
0: «Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти до гор!»
1: «Ох!» – викрикла лінивка. «Яй!» – додала Внавка.
2: «Полетиме!» – повіла Добровка.
0: Мама ластівка вилетіла перша, за ньо кус пізніше, але прицік Добровка.
2: Лемлінивка і Внавка зістали на землі стояти на одній нозі і не мали одвагу розпристерти крила.
0: Деса взяв ту, са взяв коцурмішко і аж замняукав, кить увідів дві маленькі ластівочки, які безрадно стояли на землі.
4: Наострив баюса, двигнув уха, витягнув пазура і пустив сагу ластівочкам.
1: «Куцур!» – скричала лінивка. «Що будемо робити?»
2: – наскороса позвідувала Внавка.
1: «Ціся нам хоче або ні, мусимо летіти до гори!»
2: Коцур Мішко уж був страшно близько і отворяв червену папульку. Нато са то стало. Лінивка нараз стратила лінивость, внавка в наву, розтягли крила і вилетіли до гор. Коцур Мішко салем смутно облизав, запер папульку і со спущеним хвостом одійшов геть.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.
1: Кіт мій прийшла